0: 탄다. 네 랑주 양스다 랑주 양세 거기 된다 시했다가 기란게 센트만 남지 마접시 하는기 기란게 나 차로 나야 된다디 타나 캉베 예민도시 의소야 디주 랑주 양스다 저화 가려질 你 시그유 키랑게 nga charo na ya di nga di gi to bya che de gi to do nie pa mi le che da lu gyu gi po le che ya yi su gu ji ta ne ki ra ge nie yang ge sa zum che je ting u xin de de zi ji chi gi to do ki ra ge nie su gu ya hu be ki se su je che zan ki ra ge nga zum zu che ya gi ku yo ya hu de gi su gu ji ni ne
1: 你就得就给不着了，你就可热的了。张开心，你就可热些。